ngoro mutima ko uliranga wewa yo chali omugulumise okusinze beremere yo mutima ko okusinze bere cho kulya cholya